Ha re lebohe sesidiya ya halalelang. Le bone mpho e ba etletseng nkgono wa rona. Le bone ke re ntle jwang. Ka nnete ra leboha ha e le mona le phethisitse ditshepiso ho nkgono Masnat. Ka ho tjho jwalo ke kopa kemolo, kemolo. Pelo e be se ntse e itlhopha, pelo e tlotlehang e be se ntse e itlhopha. Kemolo e senang sekodi, re kopa le nyolohe.

re a leboa ke molo ke a bona pelo e se itlhophile ke kopa pelo le hle lenyolowe pelo e tlotleyang ya morena Jesu.

haga kirekena ya habo ya Louis. E se se Louis fela. Empa ka haga kireke ena e katoliki. Kopano le bongwe ka haga sechaba. Sena senta te modimo a aba abetseng sona Basotho. Kopano ke matla. Me ha ke be ile hakalo ruri baratuwa baka me ga o lebohela e se ka ntate modimo a ka o etsa hantle a o boloka bophelong bo botle di gracia di be sekete kete kete hodima hao lapa la hao le setšhaba sena seo o se eteletseng pele ha ke be ile hakalo bontate le bomme ka nnete le ntate Tladi o ntsa o maaka tlhogo o re ke lebogile mme ha a sa omme ka tlhogo ko bolela gore I should shut up and take my leave. A ye ntate ke lebogile go ye ntate ke a leboga setšhaba sa ntate modimo a le baballe a le tlhonolofatse helele. Ke kopuwa mona hore mothati ona ke kope mme a tlo seya keiki mme ha eba ke sa fose kapo ke a iqapela e ka ba hantle ha a support-uwe ke ntate ntate a tlo mo support-a le bonkgono ke bano ba atamele re tle re tsebong ka difoto tse ntle lelapa le mmogo ke a leboa.

0: Anna, re lo mzuzu nyogo bedi kan ka no hora ya botselela e bana ka go na le me la hletswe mbona e ma me dumela.
1: Ha tsanda re plan.
0: Ha mona dimme wena.
1: E nda. Ke me ma di no sta ma ne mona na ke ne ke pa o batho sa fono e mona ha la ila sa ile ka koloi.
0: E ya ke fono ya mfuta o fenye la hlaile ka e kana ko ma motho a ka itholang e a itsijo.
1: Ke fono tsena sa Samsung A03 e la seile ho seng ha bo ma 10 pele ke hlokomela ha ka bo ma past 3 ha ke khutla kerekeng ke ne ke nana o ke sile mo ne ke le mo ke leng ka pota teng re ke fumana wa a se hai pele ke bona ka re la seile ka go koloi yeno ene ke palame ke D08 BCF
0: AM.
1: Hey, jwale e ntse e lala gana tsena ga ke eletsetse ke ipotsa gona e be e buile mo motho wa sa e bone oba ke sale ke eletsetsa go tlwa ka nako eno ne ke tlhokomela wa gaifo le gona tsena e ntse e lala.
0: Motho a ka e tholang a o tshware kae?
1: Motho a ka e fumanang ke kopa letsetse 5 6 10 60 20.
0: Ke a le bone mme Madine.
1: Ke a le bone dade.
0: Ke a le bone mme. E re ga o le tsena ge re leke go ya ka maana ka go morutu molefi ka sedibeng sa tshepo.